0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про орлів.
2: Факт перший.
1: Вираз «орлиний зір» ґрунтується на реальних фактах. Ці птахи здатні охоплювати поглядом поверхню в 11,5 кілометрів. Вони можуть розгледіти зайця з висоти більш ніж у 3 кілометри, а кут їхнього периферійного зору становить 270 градусів.
2: Факт другий.
1: Орли літають над землею зі швидкістю від 190 до 240 кілометрів на годину. Якщо птах бачить потенційну жертву, то може під час пікірування розігнатися до 320 кілометрів на годину.
2: Факт третій.
1: Орли знаходять собі пару один раз і на все життя. До речі, вчені виявили пару, яка прожила разом понад 35 років.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була, до того ж, розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Я краще наняв би людину з ентузіазмом, аніж людину, яка все знає. Джон Рокфеллер. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки Жилет став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

слухаєте. Диджей

В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі російські безпілотники атакували Харків. Влучання зафіксували у Шевченківському, Київському та Салтівському районах, пошкоджені понад 20 будинків, горів гаражний кооператив, а по медичну допомогу звернулися троє людей, серед них 16-річна дівчина.
0: Під ударом опинився і Дніпро. Дрон влучив у підприємство харчової промисловості. Однак, за попередніми даними, люди не постраждали. У Сумах після суботньої атаки кількість загиблих зросла до 5, серед них дитина. Через влучання спалахнули автомобілі та балкон 9-поверхівки, звідки рятувальники евакуювали 140 мешканців, зокрема 20 дітей, і продовжували ліквідовувати наслідки удару.
1: На фронті субота минула надзвичайно напружено. Українські захисники відбивали 215 ворожих атак. А найгарячіше було на східних напрямках. Російські війська масово застосовували керовані авіаційні бомби, ударні дрони і артилерію. Однак сили оборони втримували позиції та зривали спроби просування, попри інтенсивність штурмів і перевагу ворога в засобах ураження.
0: Суд виніс вирок подружжю російських агентів, яке коригувало ракетні удари по Одесі та околицях. Обоє отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас встановлені посадовці, які допустили розміщення військових складів у Вишневому, всупереч закону та рішенням військового керівництва. Позиція держави: кожен причетний має відповісти за створену небезпеку для мирних жителів.
1: Американський сенатор Лінсі Грем під час візиту до України побував на виробництві безпілотників компанії Skyfall. Йому показали важкі дрони-бомбери «Вампір», відомі як «Баба Яга», різні модифікації FPV-дронів «Шрайк» та перехоплювачі російських ударних апаратів «Пі-1 Сан». Сенатор наголосив, що співпраця з Україною у сфері безпілотних систем дає партнерам унікальний бойовий досвід, перевірені рішення та технології, які вже довели ефективність.
0: Тим часом у російській Сизрані невідомі безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської області, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Ще один дроновий удар припав на порожній танкер в Азово-Чорноморському каналі. Судно зазнало ушкоджень, але вогонь уже локалізували.
1: У Варшаві посол України Василь Боднар ушанував пам'ять жертв Волинської трагедії та поклав вінок до меморіалу у Волинському сквері. Україна виступає за продовження пошукових та ексгумаційних робіт, професійний діалог істориків і спільне вшанування кожної жертви заради взаємин між українцями і поляками, заснованих на правді, повазі та довірі.
0: І на завершення, у Софії Київській відзначили 210-ту річницю незалежності Аргентини, зібравши дипломатів, представників української влади, бізнесу, релігійних спільнот та українсько-аргентинської громади навколо партнерства і культурних зв'язків між двома далекими, але дружніми країнами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі російські безпілотники атакували Харків. Влучання зафіксували у Шевченківському, Київському та Салтівському районах, пошкоджені понад 20 будинків, горів гаражний кооператив, а по медичну допомогу звернулися троє людей, серед них 16-річна дівчина.
0: Під ударом опинився і Дніпро. Дрон влучив у підприємство харчової промисловості. Однак, за попередніми даними, люди не постраждали. У Сумах після суботньої атаки кількість загиблих зросла до 5, серед них – дитина. Через влучання спалахнули автомобілі та балкон 9-поверхівки, звідки рятувальники евакуювали 140 мешканців, зокрема 20 дітей, і продовжували ліквідовувати наслідки удару.
1: На фронті субота минула надзвичайно напружено. Українські захисники відбивали 215 ворожих атак. А найгарячіше було на східних напрямках. Російські війська масово застосовували керовані авіаційні бомби, ударні дрони і артилерію. Однак сили оборони втримували позиції та зривали спроби просування, попри інтенсивність штурмів і перевагу ворога в засобах ураження.
0: Суд виніс вирок подружжю російських агентів, яке коригувало ракетні удари по Одесі та околицях. Обоє отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас встановлені посадовці, які допустили розміщення військових складів у Вишневому, всупереч закону та рішенням військового керівництва. Позиція держави – кожен причетний має відповісти за створену небезпеку для мирних жителів.
1: Американський сенатор Лінсі Грем під час візиту до України побував на виробництві безпілотників компанії Skyfall. Йому показали важкі дрони-бомбери «Вампір», відомі як «Баба Яга», різні модифікації FPV-дронів «Шрайк» та перехоплювачі російських ударних апаратів «Пі-1 Сан». Сенатор наголосив, що співпраця з Україною у сфері безпілотних систем дає партнерам унікальний бойовий досвід, перевірені рішення та технології, які вже довели ефективність.
0: Тим часом у російській Сизрані невідомі безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської області, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Ще один дроновий удар припав на порожній танкер в Азово-Чорноморському каналі. Судно зазнало ушкоджень, але вогонь уже локалізували.
1: У Варшаві посол України Василь Боднар ушанував пам'ять жертв Волинської трагедії та поклав вінок до меморіалу у Волинському сквері. Україна виступає за продовження пошукових та ексгумаційних робіт, професійний діалог істориків і спільне вшанування кожної жертви заради взаємин між українцями і поляками, заснованих на правді, повазі та довірі.
0: І на завершення, у Софії Київській відзначили 210-ту річницю незалежності Аргентини, зібравши дипломатів, представників української влади, бізнесу, релігійних спільнот та українсько-аргентинської громади навколо партнерства і культурних зв'язків між двома далекими, але дружніми країнами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок почався з трагічної звістки із Кривого Рогу, де російський шахет влучив у промислове підприємство і убив 2 людей. Після повторної атаки спалахнула пожежа, а в Харкові та Дніпрі нічні удари пошкодили цивільні об'єкти, спричинили займання і поранення мирних жителів.
0: Тим часом у російській Сизрані дрони атакували найбільший нафтопереробний завод Самарської області, після чого над підприємством піднявся густий чорний дим. Попередньо уразили установку «Елоу-Авт-5», яка забезпечує до 30% первинної переробки, а весь завод щороку приймає до 9 мільйонів тонн нафти та випускає бензин, дизельне і авіаційне паливо. Цей завод уже неодноразово ставав ціллю, а після травневої атаки частина його виробничих потужностей тимчасово припиняла роботу.
1: Неспокійною була ніч і в окупованому Криму, де вибухи чули у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Керчі та багатьох інших районах. Після ударів електрика зникла у великих містах півострова, а окупаційна влада пояснила обмеження нібито перевантаженням мереж, хоча повідомлялося про можливі атаки на Балаклавську і Таврійську електростанції.
0: У Джанкої та навколишньому районі частина мешканців залишається без світла вже 7-му добу, хоча в окремих містах електропостачання згодом частково відновили. Бензин у Ялті подекуди продають по 350 рублів за літр, тому покупців біля таких заправок майже немає, а туристичний сезон помітно слабшає. Українські оператори паралельно повідомили про ураження ще 14 суден російського флоту, серед яких 12 танкерів, один суховантаж і один буксир.
1: На фронті російська армія за добу втратила ще приблизно 1320 військових, а також значну кількість бронетехніки, артилерії та транспорту. Серед підтверджених втрат – 53 артилерійські системи, 2034 дрони і 428 автомобілів, що знову показує високу інтенсивність боїв і поступове виснаження ресурсів противника.
0: На Близькому Сході американські сили завершили 3-й раунд ударів по Ірану, атакувавши близько 140 військових цілей у відповідь на новий напад на торговельне судно. Серед них були ракетні й дронові майданчики, морські об'єкти, склади боєприпасів, мережі зв'язку та берегові пункти спостереження, а напруження навколо Ормузької протоки продовжує зростати.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні в Україні відзначають День рибалки, а у світі – День бортпровідника, День паперового пакета та День Малали. Гарний привід подякувати людям, які працюють у небі і на воді, та провести неділю уважніше до природи, безпеки і одне одного.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
1: А вдома «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганний агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер
1: 215-L. Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок почався з трагічної звістки із Кривого Рогу, де російський шахет влучив у промислове підприємство і убив 2 людей. Після повторної атаки спалахнула пожежа, а в Харкові та Дніпрі нічні удари пошкодили цивільні об'єкти, спричинили займання і поранення мирних жителів.
0: Тим часом у російській Сизрані дрони атакували найбільший нафтопереробний завод Самарської області, після чого над підприємством піднявся густий чорний дим. Попередньо уразили установку «Елоу-Авт-5», яка забезпечує до 30% первинної переробки, а весь завод щороку приймає до 9 мільйонів тонн нафти та випускає бензин, дизельне і авіаційне паливо. Цей завод уже неодноразово ставав ціллю, а після травневої атаки частина його виробничих потужностей тимчасово припиняла роботу.
1: Неспокійною була ніч і в окупованому Криму, де вибухи чули у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Керчі та багатьох інших районах. Після ударів електрика зникла у великих містах півострова, а окупаційна влада пояснила обмеження нібито перевантаженням мереж, хоча повідомлялося про можливі атаки на Балаклавську і Таврійську електростанції.
0: У Джанкої та навколишньому районі частина мешканців залишається без світла вже 7-му добу, хоча в окремих містах електропостачання згодом частково відновили. Бензин у Ялті подекуди продають по 350 рублів за літр, тому покупців біля таких заправок майже немає, а туристичний сезон помітно слабшає. Українські оператори паралельно повідомили про ураження ще 14 суден російського флоту, серед яких 12 танкерів, один суховантаж і один буксир.
1: На фронті російська армія за добу втратила ще приблизно 1320 військових, а також значну кількість бронетехніки, артилерії та транспорту. Серед підтверджених втрат – 53 артилерійські системи, 2034 дрони і 428 автомобілів, що знову показує високу інтенсивність боїв і поступове виснаження ресурсів противника.
0: На Близькому Сході американські сили завершили третій раунд ударів по Ірану, атакувавши близько 140 військових цілей у відповідь на новий напад на торговельне судно. Серед них були ракетні й дронові майданчики, морські об'єкти, склади боєприпасів, мережі зв'язку та берегові пункти спостереження, а напруження навколо Ормузької протоки продовжує зростати.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні в Україні відзначають День рибалки, а у світі – День бортпровідника, День паперового пакета та День Малали. Гарний привід подякувати людям, які працюють у небі і на воді, та провести неділю уважніше до природи, безпеки і одне одного.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
1: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Реклама. It's a top selector.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо

Ритмі музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Jameson. Квитки на atlasfestival.com.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти неділі знову минула під масованою атакою ракет і безпілотників по Україні. Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні та 115 ударних дронів різних типів. Серед них реактивні апарати і дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 цілі, зокрема 7 ракет і 95 безпілотників.
0: Влучання зафіксували на 12 локаціях, і ще на 12 впали уламки збитих цілей, а кілька дронів залишалися в небі. На Харківщині протягом доби постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Після ракетних, реактивних та безпілотних ударів по Харкову та 7 населених пунктах області. У місті допомога знадобилася 12 людям – в Ізюмі, 7. Ще один чоловік зазнав поранення у Вовчанській громаді.
1: Серед постраждалих – 14-річна дівчина з пораненням і 16-річна дівчина з гострою реакцією на стрес. У Кривому Розі під ранок ударний дрон влучив у промислове підприємство, де загинули 2 людей, пошкоджені виробничі об'єкти та міська інфраструктура, а на місці працювали рятувальники.
0: Українські сили водночас продовжили удари по воєнній економіці Росії та логістиці її армії, яка забезпечує фронт пальним і вантажами. Вони уразили сизранський нафтопереробний завод, де зафіксували вибухи і пожежу, а також 10 танкерів і 4 пароми в Азовському морі. Ці судна використовували для перевезення нафти, пального і військових вантажів. А остаточний масштаб збитків нині уточнюють.
1: У Сполучених Штатах помер сенатор Лінсі Грем, якому був 71 рік. Його офіс повідомив про коротку раптову хворобу, не розкриваючи інших обставин, а родина попросила поважати її приватність у цей важкий час. Грем десятиліттями працював у Конгресі, підтримував Україну та цього тижня відвідав Київ, де обговорював санкції проти Росії і посилення української оборони.
0: І ще одна тривожна історія про Чорне море, де війна руйнує не лише узбережжя, а й цілу складну екосистему. За оцінками українських біологів, від початку Великої війни могли загинути понад 100 тисяч дельфінів, а відновлення популяції триватиме від 30 до 50 років. Найбільше шкодять військові сонари, вибухи, міни та хімічне забруднення, через які тварини втрачають здатність орієнтуватися, полювати, триматися з граями і виживати.
1: Науковці пропонують створити морський резерват біля острова Зміїний і продовжують документувати кожен випадок загибелі тварин. Адже ці дані важливі для майбутнього відновлення та відповідальності винних. Це довга робота, але вона дає шанс захистити море, зберегти його мешканців і повернути життя туди, де сьогодні звучать вибухи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОП України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч проти неділі знову минула під масованою атакою ракет і безпілотників по Україні. Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні та 115 ударних дронів різних типів. Серед них реактивні апарати і дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 цілі, зокрема 7 ракет і 95 безпілотників.
2: Влучання зафіксували на 12 локаціях, і ще на 12 впали уламки збитих цілей, а кілька дронів залишалися в небі. На Харківщині протягом доби постраждали 20 людей, серед них двоє дітей. Після ракетних, реактивних та безпілотних ударів по Харкову та 7 населених пунктах області. У місті допомога знадобилася 12 людям – в Ізюмі, 7. Ще один чоловік зазнав поранення у Вовчанській громаді.
3: Серед постраждалих – 14-річна дівчина з пораненням і 16-річна дівчина з гострою реакцією на стрес. У Кривому Розі під ранок ударний дрон влучив у промислове підприємство, де загинули двоє людей. Пошкоджені виробничі об'єкти та міська інфраструктура, а на місці працювали рятувальники.
2: Українські сили водночас продовжили удари по воєнній економіці Росії та логістиці її армії, яка забезпечує фронт пальним і вантажами. Вони уразили сизранський нафтопереробний завод, де зафіксували вибухи і пожежу, а також 10 танкерів і 4 пороми в Азовському морі. Ці судна використовували для перевезення нафти, пального і військових вантажів. А остаточний масштаб збитків нині уточнюють.
3: У Сполучених Штатах помер сенатор Лінсі Грем, якому був 71 рік. Його офіс повідомив про коротку раптову хворобу, не розкриваючи інших обставин, а родина попросила поважати її приватність у цей важкий час. Грем десятиліттями працював у Конгресі, підтримував Україну та цього тижня відвідав Київ, де обговорював санкції проти Росії і посилення української оборони.
2: І ще одна тривожна історія про Чорне море, де війна руйнує не лише узбережжя, а й цілу складну екосистему. За оцінками українських біологів, від початку Великої війни могли загинути понад 100 тисяч дельфінів, а відновлення популяції триватиме від 30 до 50 років. Найбільше шкодять військові сонари, вибухи, міни та хімічне забруднення, через які тварини втрачають здатність орієнтуватися, полювати, триматися з граями і виживати.
3: Науковці пропонують створити морський резерват біля острова Зміїний і продовжують документувати кожен випадок загибелі тварин. Адже ці дані важливі для майбутнього відновлення та відповідальності винних. Це довга робота, але вона дає шанс захистити море, зберегти його мешканців і повернути життя туди, де сьогодні звучать вибухи. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

Music, only on DJ FM. DJ FM.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія атакувала Україну 9 керованими авіаракетами, 4 протирадіолокаційними ракетами та 115 безпілотниками з Росії, окупованого Донбасу і Криму. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 7 авіаракет і 95 дронів. А ракети Х-31 не досягли призначених цілей.
0: Кривий Ріг протягом ранку пережив 2 атаки шахедами на промислові об'єкти. Після першого удару загинули 2 людей, пошкоджені підприємство та навколишня інфраструктура. Повторний наліт спричинив пожежу. На місці розгорнули аварійно-рятувальну операцію, а екстрені служби уточнюють масштаби пошкоджень і можливі нові наслідки.
1: На фронті українські військові за минулу добу знешкодили ще 1320 російських окупантів. Противник також втратив понад 500 одиниць техніки. 4 танки, 6 бронемашин, 4 реактивні системи, 53 артилерійські установки, 15 наземних роботизованих комплексів, 426 автомобілів і автоцистерн.
0: Відчутного удару завдано й по морській логістиці ворога. Сили безпілотних систем заявили про 14 уражених суден. Оператори вночі уразили 10 танкерів в Азовському морі, 1 пором у його акваторії та ще 3 пороми поблизу Керчі, ускладнюючи перевезення пального, військове постачання та обхід міжнародних санкцій.
1: На Донеччині російські обстріли забрали життя мирного жителя Слов'янська. Ще 6 людей у регіоні дістали поранення. У місті пошкоджені 4 багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна споруда й автомобілі. У Знаменівці дрон поцілив у цивільне авто, постраждали є також у Добропіллі.
0: Україна та світ прощаються з американським сенатором Лінсі Гремом, який раптово помер у віці 71 року після нетривалої хвороби. Володимир Зеленський висловив співчуття його родині і нагадав: політик 10 разів відвідував Україну, підтримував оборонну допомогу та санкції, а лише 2 дні тому зустрічався з українським президентом у Києві.
1: У Венесуелі кількість загиблих після подвійного землетрусу зросла до 4333, а поранені понад 16 тисяч людей. Поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 сталися майже одночасно. Пошкодили сотні будівель, зруйнували цілі квартали і залишили тисячі родин без житла. Водночас із-під завалів урятували понад 6400 людей. І ця робота рятувальників нагадує – навіть у найважчі години людська взаємодопомога зберігає життя.
0: Попри важкий день, українські служби тримають ситуацію. Військові захищають небо, а люди підтримують одне одного.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Соціальна реклама.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.

0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
1: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Take it off.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія атакувала Україну 9 керованими авіаракетами, 4 протирадіолокаційними ракетами та 115 безпілотниками з Росії, окупованого Донбасу і Криму. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 7 авіаракет і 95 дронів. А ракети Х-31 не досягли призначених цілей.
0: Кривий Ріг протягом ранку пережив 2 атаки шахедами на промислові об'єкти. Після першого удару загинули 2 людей, пошкоджені підприємство та навколишня інфраструктура. Повторний наліт спричинив пожежу. На місці розгорнули аварійно-рятувальну операцію, а екстрені служби уточнюють масштаби пошкоджень і можливі нові наслідки.
1: На фронті українські військові за минулу добу знешкодили ще 1320 російських окупантів. Противник також втратив понад 500 одиниць техніки. 4 танки, 6 бронемашин, 4 реактивні системи, 53 артилерійські установки, 15 наземних роботизованих комплексів, 426 автомобілів і автоцистерн.
0: Відчутного удару завдано й по морській логістиці ворога. Сили безпілотних систем заявили про 14 уражених суден. Оператори вночі уразили 10 танкерів в Азовському морі, 1 пором у його акваторії та ще 3 пороми поблизу Керчі, ускладнюючи перевезення пального, військове постачання та обхід міжнародних санкцій.
1: На Донеччині російські обстріли забрали життя мирного жителя Слов'янська. Ще 6 людей у регіоні дістали поранення. У місті пошкоджені 4 багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна споруда й автомобілі. У Знаменівці дрон поцілив у цивільне авто, постраждали є також у Добропіллі.
0: Україна та світ прощаються з американським сенатором Лінсі Гремом, який раптово помер у віці 71 року після нетривалої хвороби. Володимир Зеленський висловив співчуття його родині і нагадав: політик 10 разів відвідував Україну, підтримував оборонну допомогу та санкції, а лише 2 дні тому зустрічався з українським президентом у Києві.
1: У Венесуелі кількість загиблих після подвійного землетрусу зросла до 4333, а поранені понад 16 тисяч людей. Поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 сталися майже одночасно. Пошкодили сотні будівель, зруйнували цілі квартали і залишили тисячі родин без житла. Водночас із-під завалів урятували понад 6400 людей. І ця робота рятувальників нагадує: навіть у найважчі години людська взаємодопомога зберігає життя.
0: Попри важкий день, українські служби тримають ситуацію. Військові захищають небо, а люди підтримують одне одного.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер.

В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клодума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті Army.gov.ua.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало,

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Конструктивна критика – це коли ти власним прикладом готовий показати, як можна вчинити краще. Все інше – це словесне сміття. Святослав Вакарчук. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про дзеркало.
2: Факт перший.
1: Археологічні знахідки дають привід говорити про появу перших дзеркал в епоху бронзи. Тоді їх виготовляли із золота, платини або олова. Однак початком історії дзеркал прийнято називати 13 століття, коли в Європі освоїли техніку видування скляних посудин.
2: Факт другий.
1: Сучасні дзеркала виготовляються за технологією, запропонованою німецьким хіміком Юстасом фон Лібіхом, який почав застосовувати срібло. Завдяки цьому металу зображення стало чіткіше.
2: Факт третій.
1: Найдорожче дзеркало в світі – це подарунок Марії Медічі від венеціанських майстрів. Воно прикрашене агатами і оніксами, а рама інкрустована дорогоцінним камінням. Зараз воно зберігається в Луврі і відкрито для відвідувачів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найважча частина роботи – зважитися приступити до неї. Відомий журналіст Габріел Лауб. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

повернувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули 1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.